râscul mășcom, mășcom dimenzitii. Ciapcănia-i mevogă, bușul plot găzi. Felă șpir din timp, dienie când ai si. Culmă buză ceș, ai

Vâscul mășcol, mășcol imenziti. Ciapcânia ime vogă, bușul plot găzi. Felă șpir din timp, ndjenjet kënajsi. Kur më buzë qeshë,